0: 連隊長殿、報告します。村上大隊はすでに単車安全にて待ち伏せ態勢完了しています。今のところ、特に動きはないようです。
1: チェンダリー絶対来るよ。出発しろ。
0: はい。

0: 捕虜はどこだ。この中にいます。逃げられません。全部殺せ早く。
1: しかし重ねて餌に使うでは。
0: バカ、おいても意味ない。早く、
1: はい、
0: 残忍。

0: 我々の行動は失敗しました。千打雷を唐山社に行かず、洪山公に兵は伏せおりまして、我々ら損失は小さくありませんけど、でもあの女も、法領も、紳士公に奪われました。すいませんでした。松井君、この件については私はもう何も言うことはない。 報告書は自分で書け。
1: はい。
0: 山本君はどうした？
1: あ、山上に入れたら。

0: 君、明日は南京に戻ります。途中我々の部隊は視察するつもり。お前視察小隊に引き連れ、諸君の安全に報告。南京に入ったらすぐ保員に戻れ。
1: わかりました。
0: でも今度諸君戻るの線路は新四君頻繁に活動の切り札だ。お前に絶対気をつけなくちゃいけない。
1: 私に任せてください。私いれば諸君の安全を保障します。
0: 明日早いから早く準備してくれ。
1: はい、わかりました。

0: 松井君。
1: はい。
0: では私は行くぞ。今、国際情勢は我々に不利である。しかし、東アジアの戦場では我々は優勢だ。私が今一番心配しているのは、部隊の士気だ。
1: 諸君、我々連では絶対無理ではありません。諸君、心配しないでください。
0: そうか、それならいい。君の連隊は経験もある。城の防備も堅固だ。だが、長期戦に備えなければならない。部隊に伝えてくれ。ここ1、2年のうちには国際情勢も変化する。最後は大日本帝国の勝利だ。それは松井連隊の手の中にある。
1: はい。
0: 松井君、よろしくお頼み申す。
1: よろしくお願いします。諸君、どうぞ。
0: いや、戦場行くのにこの車は似合わない。私はやはりあの貨車の方で行く。
1: いい亀だ。どうぞ。
2: トラックは長君に従って行進しろ。
3: 騎兵と俺は転倒するぞ。
1: 諸君、気をつけて。よっしゃ。さかなクン、

0: 将軍、報告です。前方の道路、崩れました。
1: うん？いつ崩れたんだ？
0: 多分、昨日の夜だと思います。
1: 見てからのことにしよう。
0: はい。

0: ユンホイルーが立たれたからにはユンホイルーに回らなければならんだ。こっからはそう遠くない。
1: 将軍、リンファイルは危険です。必ず遊撃地区を通ることになります。紳士軍がよく出没します。リンファイルを通らずにホワイン城に引き返し飛行機で南京に入られては。
0: そうか。だがな、私はこの辺の地形村々を見てみたい。できれば紳士軍の駐屯地もな。奴らがどんなところに住み、どんな装備をし、どんな訓練をしているか、ぜひ見てみたいものだ。
2: 排长，到底是不是失约了？
0: あのな、
3: はい。
0: 私は戦争の前、アキンドの身分で7つの省と100以上の町や村を見て回ったことがある。今は回ることもないが、懐かしいものだ。
3: さすが将軍。
0: 坂田君、
3: はい。
0: 君の意見はどうか。私はホワイに控えすべきか、それとも前進を続けるか。
3: いわゆる余地地区は、ただ、妙安全から十何キロ離れているところです。多くて民兵がいるくらい。もし将軍、リンファイルを伝えてあれば、私は将軍の安全を保証します。
0: よし。君の判断を信じよう。我々は、リンファイルに回ることにしよう。
3: はい。
1: 将軍、一口民兵といえども、油断はなりません。もう一度お考え直しください。
3: 氷川中尉、心配であれば、私は先に行って、その後、将軍に報告します。
0: よし。坂田君、君に1時間与えよう。早く行って早く帰ってこい。
3: はい、了解しました。よし、戻ろう。

0: 報告します。魚大将からで、ビンファイルは安全とのことです。敵の気配はありません。前進していいとのことです。
1: そうだ。
0: 監視を続け、将軍を待ってます。
1: 乗れ。

0: 諸君、報告です。一人の新進軍発見しました。隊長です。
1: どこから来た新進軍だ。来たのはなぜ一人なんだ。君たちはどうして奴が隊長だとわかるんだ。坂田。
0: はい。
1: 貴様民家に駆け込んでいったな。貴様の勢力が湧き上がってきたか。
0: 私、すみません。
2: 哇呀，这枪是从你心窝子里长出来。我想瞄准的时候，天塌下来你感觉不到，地陷下去不关你的事儿。你的呼吸，你的眼睛，你的心肝，你的性命，通通都长在这杆枪上。你就是枪，枪就是你，你俩一个身子，一条命。
1: 下車に放り込め。
0: はい。
1: 前進を続けろ。
0: はい。

0: けた。もう軍部はもう役に立たない。俺たちは見捨てられたんだ。
1: 広島はもう全滅だ。虫一匹生きてやしないよ。俺の家は広島なんだ。
2: アメリカは東京を占領した。東条将軍も自殺したそうだ。

0: 報告です。翔子の骨灰持ってきました。
1: 坂田君。
2: はい。
1: 翔子、なんでウイ君はおめに委託してわかるか。
0: わかりません。
3: バカ野郎、大きな罪に反して我々尊敬の将君は亡くなりました。お前に警告しなくちゃいけないの、わかるか。
1: お前、大きな罪で何回死んでも構わない。
2: はい。
3: でも将君、お前に死させない。将君の骨灰にふるさとまで行かなくちゃいけない。わかる？
2: はい。わかりました。
3: 戦争終わりました。将軍、戦争終わった三日前に亡くなりました。これは戦争だ。
2: はい。
3: これは戦争だ。
2: はい。はい、言わないでくれ。わかりました。

標語の言葉へ。お前に渡して。今からこのペコトバイはお前の命と同じ証拠の願い完成してほしい。わかりました。私の命で証拠のコトバイをフラザードにも誓います。